0: Yesu abimela kiba ye kolimi bale, bazonga kina kolenga epai ya bamosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Kango obuki lipa, toye koyeba ye.
4: Nakamu ete, akende ki emausi.
5: Kimia izana bino. Pona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe boko eba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te, ezali makambo na ebisa kibino uta ebandeli. Ete nyose komama po na ngai na mibeko na basako lipe nzembo esengele kokisama. E komama boye, mesi ya konyoko ama. Sima mikolo misato ako sekwa. Pena kombo na ye.